0: Moi bo día e saúdos dende a Radio Local. Comezamos cunha nova edición deste programa de información, de entretenimento e de actualidade, comezando semana nesta xornada na que estamos xa, pois case na recta final do mes de xuño, día 22, luns, son as 12:35. Así arrancamos a esta hora este programa edición local a través da sintonía do 89.5 da FM para contarvos toda a actualidade no Carballiño e no Ribeiro. Actualidade que no meteorolóxico pasa pois por esa ola de calor que xa nos invade, que xa notamos, que nos deixa alertas amarelas, laranxas en prácticamente toda a comunidade nos próximos días por altas temperaturas. No Carballiño ainda nos salvamos un pouco, que estamos en alerta amarela con temperaturas, iso sí, que van a ser prácticamente similares as de onte, máximas de 35 grados e mínimas moi altas. 20 grados de temperatura tivemos esta noite, complicado para conciliar o sono para moitos, e así vamos a seguir tanto hoxe como mañá, con ceos, con intervalos entre nubes e claros, e temperaturas de 35-36 de máxima e 20 de mínima. Máis complicada a situación no Ribeiro, donde as temperaturas pois están situadas ou previstas para hoxe ata os 38 grados ou na cidade de Ourense, cunha temperatura semellante, así que pois nada, temperaturas moi altas en alerta amarela boa parte de Galicia e alerta laranxa tamén en algúns puntos nas inmediacións do Miño para esta xornada. Así se presentan este inicio de semana, que logo a partir de mércores vai a ter un cambio no que respecta ao descenso desas temperaturas máximas, porque o mércores poderíamos ter máis nubosidade, precipitacións que poden ser de carácter trebuento e un descenso deses termómetros que baixarían pois ao menos 2-3 grados tanto nas máximas como nas mínimas. Despois, a partir do xoves, xa agardamos temperaturas moito máis suaves, porque entra unha pequena fronte que nos vai a deixar algo de chuvia e nos vai a deixar un descenso das temperaturas, que a partir do xoves xa se van a situar nos 24, 25 grados de máxima e mínimas de 16, unha temperatura bastante máis agradable. Pois moita precaución coa calor, a que nos están indicando dende a Consellería de Sanidade, recordándonos sobre todo a esa necesidade de hidratarnos ben e de non estar nas horas centrais do día na rúa, sobre todo dirixido a xente máis nova e os máis maiores, refrescarse por dentro e por fora todo o que poidamos, alo menos ata o mércores, que vamos a manter esta situación, con cancelación de actividades ou aire libre esta fin de semana en moitos puntos, con cancelación de algunha actividade máis, porque, por exemplo, o Centro Sociocomunitario do Carballiño vén de informar de que cancela, ou, bueno, máis que cancelar, aplaza a gala de clausura precisamente por esta situación de calor, porque, debido a estas altas temperaturas, prefieren non arriscarse a que haxa algún problema de saúde, porque moita xente de as actividades do Centro Sociocomunitario son persoas maiores de 60 ou 65 anos. Así que a gala de clausura desa actividades que ia ter lugar mañá ás 7 da tarde no auditorio vaise aplazar ata o vindeiro día 30, pendiente de confirmar horario e lugar de celebración. E é que ademais engadimos que se cancela esta actividade, ou igual que se cambiou o emprazamento o sábado de ese festival de música tradicional no auditorio, porque non funciona o aire acondicionado, e de aí que pues con estas temperaturas tan elevadas non podamos xuntar a tanta xente no auditorio. Pasou este sábado o festival de música tradicional, que estaba anunciado, que o venres mesmo anunciaban aquí os organizadores, Isidro Vidal, Lorena Crespo, pois finalmente se celebrou no Templo da Veracruz, porque ou non funcionara o sistema de ventilación de climatización do auditorio, pois non se arriscaron a meter a tanta xente no auditorio con esas elevadas temperaturas. E algo similar debe ser o que acontece con esta gala do Centro Sociocomunitario, porque tampouco está aínda arreglado ese sistema de ventilación. O mesmo, por certo, vai acontecer tamén con esa asamblea convocada polo Clube Deportivo Arenteiro, que ia ter lugar no auditorio, que tamén se vai a cambiar de emprazamento polo mesmo motivo. Bueno, pois son as novidades de entrada que comentamos neste día. Temos máis, imos las repasar con Ana Domínguez. Moi bo día, Ana.
1: Hola, moi bos días e moi quentes días, Así que moita guiña para beber e estar fresquiños.
0: tamén... Pois, como decíamos, no auditorio fresquiños non están, porque non funciona pues o sistema de ventilación, e estábamos falando que xa van varias actividades que se cambian, verdade?
1: Efectivamente, tiveron que cambiar varias actividades, como o sábado, que tuvieron que desplazar la Plaza da Veracruz, dentro da Veracruz, e moitas outras máis que se teñen que cambiar ao longo desta semana. Esperemos que pronto arranxen ese aire acondicionado e podan volverse a levar todas as actividades dentro do auditorio, ¿no?
0: Entendemos que o vendres, día 26, debería estar solucionada a situación, porque para ese día se vende a anunciar, Ana, esta mesma mañá, unha gala benéfica no auditorio do Carballiño.
1: Efectivamente, en esa presentación que se fixa esta mañá, de feito fai pouquinho ás 12 da mañá, eles dixeron que se iba a poder realizar a gala, así que esperemos que para esa entón xa este arranxado.
0: Bueno, pois vamos a falar desa gala, vamos a falar de resto de propostas e actividades para os próximos días. Máis información, comezamos.
1: Pois sí, continuamos co pleno do venres que dio pa moito, e ante a negativa do PSOE a debatir sobre o problema da agua e a suba dos recibos, Espazo Común forzará un pleno extraordinario.
0: Pois onte, domingo, rexistraba Espazo Común na sede electrónica do Concello do Carballiño a solicitude dese pleno extraordinario, asinada polos cinco concelleiros de Espazo Común, e que busca levar á sesión plenaria ese debate para solucionar a brutal suba nos recibos da auga. Dinden de Espazo Común que o voto negativo de todos os concelleiros de PP e PSOE ante a posibilidade de tratar ese tema no pleno do pasado vendres move a Espazo Común a dar este paso, a obrigar mediante a convocatoria de pleno extraordinario a este debate que se convocará nos prazos máximos que marca a lei. Fai alusión tamén Espazo Común a un comportamento que consideran moi ilustrativo de como gobernan PP e PSOE, e que está a facer moito dano a este pobo coas súas decisións. Din que ante a indignación veciñal e o enfado masivo dos que van abrindo recibos coas subas que en moitos casos superan o 100%, o goberno local decide empregar a súa maioría absoluta para negarse a dar explicacións, negándose a debatir esta moción pola vía de urxencia como pretendía Espazo Común, nin tan siquera para tratar unha moción que aporta solucións para rebaixar eses importes que se lle están a imputar aos cidadáns. Así que Espazo Común anima toda a veciñanza preocupada que queira coñecer de primeira man as explicacións de uns e outros a que asistan a esa sesión plenaria que dá pendente cando decida fixar o goberno municipal pois a data de celebración.
1: E nace Espazo Común Punxín para dar un novo pulo a este concello con novas ideas e xente xove.
0: Pois que Espazo Común está xa preparándose para as próximas eleccións municipais para tentar ampliar a súa representatividade na comarca, e nace a formación en Punxín, un equipo liderado por Iván Cuquejo que conta cun grupo de persoas que representan a todas as parroquias de Punxín e a todas as sensibilidades. Nace con ganas de traballar polo pobo e pola veciñanza para que Punxín sexa o que merece, co enorme potencial que ten, e que din en este caso Iván Cuquejo, quen liderará esta formación en Punxín, que este concello ten un enorme potencial e merece máis que promesas baleiras dos políticos de sempre, que xa tiveron a súa oportunidade e regresan unha e outra vez para ofrecer o mesmo. Espazo Común en Punxín ven a estas próximas eleccións municipais con ilusión, compromiso e ganas de facer que Punxín medre de verdade. Isto decía na presentación Iván Cuquejo, que é o rostro visible deste grupo de persoas que representa todas as parroquias do concello de Punxín e que queren ofrecer así unha alternativa política e social. Asistía tamén a este acto de presentación Pachi Vázquez, que é o presidente de Espazo Común e que animaba os presentes a traballar para que os veciños poidan ter claro que son a mellor alternativa para sacar do pulso a un concello cunha ubicación estratégica, con moitos recursos, e que os actuais gobernantes non están sendo quen de aproveitar. O primeiro paso para a xuntanza local de Punxín, unha vez constituída, será visitar porta a porta os fogares do pobo para falar e para escoitar as demandas da xente.
1: E imos a outro irmanamento, xa que o Concello do Carballiño irmánase co Concello Canario de Moga.
0: Pois que o estreito vínculo coa migración que comparten o Carballiño e Mogán, en este caso, pois se eleva o Concello do Carballiño a facer un novo irmanamento, neste caso con esta localidade canaria, un aliciente máis esa emigración galega a Canarias que xurdiu na recente presentación da Festa do Pulpo en Lanzarote debido á tradición gastronómica de ambas municipios basada en produtos do mar. Mogán tamén celebra unha importante feira cada ano que, ao igual que fai o Carballiño co polbo, pois tamén reivindica a súa gastronomía. É unha unión que, segundo o Concello, permitirá promocionar a riqueza da cociña tradicional e dos produtos do mar, como son o pulpo ou o atún. Esta unión vai se formalizar durante a Festa do Pulpo, a que van acudir representantes do Goberno Municipal Canario para coñecer a nosa tradición festiva e para degustar o pulpo á feira.
1: E o Carballiño convoca aos colectivos a sumarse a unha xornada de participación para elaborar a axenda urbana.
0: Pois vai a ter lugar hoxe, esta mesma tarde, de 4:30 a 6 da tarde, no Concello do Carballiño. Alí se vai a celebrar esta xornada na que se quere contar con participación. A xenda urbana é un instrumento estratégico de planificación que orienta o desenvolvemento sostible dos territorios mediante unha visión integrada a longo prazo. Entidades sociais, culturais, deportivas, económicas e ambientais están convidadas a participar esta tarde, o horario de 4:30 a 6 da tarde, no Salón de Plenos do Concello do Carballiño. Pois facemos aquí un pequeno alto no camiño, enseguida repasamos máis cousiñas.

0: vamos a repasar agora algúns deses apuntamentos que nos deixa tamén a fin de semana, unha fin de semana na que tivemos tamén moitas actividades. Por exemplo, temos tamén, entre outras cousas, esa presentación literaria que tiña lugar esta fin de semana, este vendres, do novo libro de relatos de Pepe Prada, que estuvo aquí tamén anunciándonos esa presentación con moito éxito, con moita participación, por certo. Tamén tivemos ese festival de música tradicional que, como vos decíamos, houve que cambiar de localización, non se pudo celebrar un auditorio, trasladouse o Templo de Veracruz e despois rematou co Serán e rematou tamén con esa foliada libre na Praza Juan Corral Pajariño. Tamén no deporte temos que darlle novamente os parabéns a Marcos Rodríguez, o ciclista carballiñés, proclamouse campeón galego de XCO 2026 na categoría junior. En este caso, o ciclista que compite co Clube Ciclista Maceda acababa a victoria neste campeonato galego na localidade das Pontes, revalidando así tamén o título que acababa no ano 2025. Máis cousiñas. A Xunta vai a impulsar en Carballeda de Abia o proxecto Movimenta Viva, que quere converter esta aldea nun referente de emprendemento e dinamización rural. A directora xeral de Traballo Autónomo e Economía Social, Marta Mariño, visitaba a aldea de Movimenta para poñer en valor o inicio deste programa. Iniciativa impulsada pola Consellería de Emprego, Comercio e Emigración xunto co Concello para activar equipamentos comunitarios da aldea e avanzar cara a un modelo público innovador de emprendemento e dinamización territorial no rural galego. Pues nada, que se van a aproveitar espazos rehabilitados como a Praza da Festa, a Cociña Comunitaria, a Vivenda Pública e o novo Centro Social para xenerar actividades que reforcen a vida comunitaria, que traigan oportunidades ao territorio e tamén, pues en este caso, coa incorporación dunha persoa que vai a durante 6 meses realizar unha estadía en Movimenta, vivir alí, para fortalecer a relación comunitaria, dinamizar a aldea, realizar e promover actividades, encontros participativos ou residencias temporais de carácter creativo e profesional. O BNG celebraba un acto esta fin de semana en Doade para denunciar o saqueo dos recursos naturais galegos. Acto simbólico baixo lema "Espolio nunca máis", unha reivindicación que ten que ver coa mina de Doade. O deputado do BNG no Congreso, Néstor Rego, e a senadora Carmen da Silva trasladaban a oposición firme da Fronte Nacionalista este proxecto que consideran lesivo para o territorio, para o medio ambiente e para os intereses da maioría social galega. Militantes, simpatizantes de organización estiveron neste acto reivindicativo enmarcado na campaña do BNG contra os novos proxectos extractivos que se impulsan baixo paraugas da Estrategia Europea de Materias Primas Críticas. En o Carballiño, decíamos, preocupación pola suba do recibo da auga, preocupación que está a transmitir a cidadanía, que Espazo Común tentou levar o pleno a pasada semana mediante unha moción de urxencia. Tiña que ser por esta vía porque xa tiñan presentadas as dúas mocións que como máximo pode presentar para cada pleno esta formación e, bueno, tentaron que se debatese igual a través da vía de urxencia, pero o debate, cando se trata dunha moción de urxencia, ten que ser aprobado polo grupo de goberno, que decide si realmente é urxente ou se pode esperar para outro pleno. PP e PSOE decidían que non era urxente, así que Espazo Común tomaba a decisión de presentar esta moción a través de a convocatoria dun pleno extraordinario, que é tamén un reglamento, en este caso, unha facultade que lle permite a lei aos grupos da oposición pedir a convocatoria dun pleno extraordinario. En este caso sería monotemático e trataría sobre esa suba da auga e sobre como evitar que o recibo con estes prezos que cualifica Espazo Común de brutais. O venres estaba conosco Adolfo Nogueira, o voceiro de Espazo Común do Carballiño, e xa nos adiantaba esa petición de pleno extraordinario e nos falaba pois desa negativa do goberno municipal a debatir.
1: Está o Carballiño absolutamente solidiantado, está xente indignadísima con recibos que lle están chegando, con subas do 100% e máis da auga, empresas que pasaron de 2.000 a 4.000 euros, que é unha auténtica locura, fogares que están deshabitados se pagan 40 euros de auga, o sea, una, auténticas barbaridades que siempre con razón non sabe o que está pasando, non entendendo isto, e o sea, o goberno do Carballiño que decidiu que isto fose así, non a empresa, non a diputación, non a oposición, non as circunstancias, o PP e o PSOE do Carballiño son os que fixaron estas tarifas, e viñera, a empresa que viñera, iban a aplicar estas tarifas. O se perderon a oportunidade de euro de ser dignos, de ser o que son tiñan que ser, que representantes do povo, e explicar aos vecinos as súas razóns para chegar aquí. Despois poderíamos debater, poderíamos comprender, poderíamos debatir e negar o que fixera falta. Pero nin siquiera quixeron ter o debate.
0: Sí, non houve debate.
1: Negáronse, votaron en contra PP e PSOE a que se debatira o problema que afecta a tantos vecinos no pleno da Corporación do Carballiño. Creo que eso, con todo o que levamos comentado anteriormente, dos posicionamentos, dos votos, do absurdo, da falta de transparencia, a mí parece o máis grave de todo. Porque se sabes que realmente algo que preocupa aos vecinos, debate, deféndete, di que fixaches por esto, que vai haber estas melloras, e dai unha explicación aos vecinos que te van a ver, pero non. Bueno, anunciou ali Pachi, e xa tiñemos clarísimo, porque sabíamos que cabía esta posibilidad, inda que a lógica dixera que non, inda que o bo goberno dixera que non, que iban dar explicacións aos vecinos, que iban defender a súa postura, cabía a posibilidad de que se negaran. Por lo tanto, xa anunciamos que vamos a pedir hoxe mesmo un pleno extraordinario monográfico para que explique o problema da auga e para tentar que hai mecanismos, e xa os propuxemos, calquera que queira mirar nas redes, pode topar que xa fai máis de un ano estábamos falando disto, e proponendo solucións para que o custo desas obras todas que se imputan e outros gastos que se imputan do novo contrato da auga directamente no recibo dos veciños, que por eso a suba, se podían buscar financiación por outros lados e os veciños pagarían moito menos.
0: Pois o dito que como PP e PSOE votaron en contra da urxencia da moción, Espazo Común non quere esperar o próximo pleno ordinario e vai a solicitar a convocatoria, xa solicitou porque registraba onte na sede electrónica do Concello esa solicitude, hai un plazo establecido pola lei máximo para que se faga a convocatoria dese pleno extraordinario que incluiría como punto de debate pois esa suba do recibo e as propostas que fai Espazo Común para que non se aplique esa suba no recibo da auga dos veciños, que se busquen outras fórmulas para financiar esas obras que se incluen no contrato da auga, algo que Espazo Común xa propuso, por certo, en varias sesións plenarias anteriores sen éxito. Tamén, cando se saiba a data dese pleno extraordinario, queren que a veciñanza acuda, que tamén ali escoitas explicacións que teñen que dar uns e outros. En a xenda, pois decíamos que o Zoco GZ vai a seguir desenvolvendo actividades, tamén tivo unha esta fin de semana que antes me esquecía de mencionar, unha presentación literaria, e este xoves nos convidan a unha conversa sobre Gaza e a flotilla Sumud Global. Os integrantes da flotilla que foron apresados en augas internacionais polo exército israelita, recordamos que entre eles había un carballiñés, Alberto Pagán, pois vai a estar Pagán nesta actividade, xunto ao cangués Benito González, ambos os dous formaban parte desta flotilla interceptada e en primeira persoa nos van a contar como foi esa experiencia, cales son os obxectivos da flotilla, cal é a causa que están a defender en apoio a Gaza. Será este xoves ás 8 da tarde no espazo de O Zoco na rúa Curros Enríquez. E o venres a Libraría Escolma repite tamén presentación literaria, en este caso a 6 da tarde, para darlle pistoletazo de saídas vacacións, para gozar e desfrutar con Inma Soto, que vai a traer nos seus cestos todos os aparellos que Xela, a protagonista das súas historias, ten na súa aldea. As historias de Xela nos vai a contar en este caso Inma Soto, que nos vai en este caso pois a un pouco contar e un pouco interpretar parte deses contos, entre outras cousas, pois levándonos ás aldeas, descubríndonos como se coidan os animais, en definitiva, diversas propostas que sorprenderán sobre todo os máis cativos. Xoves e venres de presentación literaria, tamén o venres teremos esa gala benéfica da Cruz Vermella que chega ao Carballiño e que se vai a desenvolver, se todo vai ben, se arregla esa ventilación no auditorio do Carballiño, pois ali no auditorio Manuel María. A gala benéfica vai a incluir Masia Teatro e Música, será este próximo venres con entrada máis un boleto sorteo do ouro polo custo de 6 euros. Se presentaba esta mañana a Casa do Concello, logo saberemos máis do que nos agarda. tamén nos anuncia o Concello do Carballiño que a Oficina de Información e Asesoría Itinerante para Persoas Emigrantes e Retornadas chega o vindeiro día 27 o Carballiño. O auditorio vai a acoller en horario de 10 da mañá a 2 da tarde esta xornada da Oficina de Información e Asesoría Itinerante para Persoas Emigrantes Retornadas e, sobre todo, para a comunidade venezolana residente na comarca. Iniciativa impulsada pola Federación Venezolana de Galicia coa colaboración da Xunta a través da Secretaría Xeral de Emigración. Durante a xornada ofrecerán información e asesoramento sobre emprego, formación, emprendemento, axudas ou subvencións ou pensións, entre outras, como decíamos, para os emigrantes, sobre todo retornados de Venezuela. Bueno, pues así se presenta esta primeira parte do programa, este avance, e imos adiantando tamén cousiñas para a segunda parte do programa, porque tamén engadimos outra actividade para esta fin de semana. O cuarto roteiro cultural a Santa Mariña de Maside veñen de rematar as excavacións e se vai a realizar este roteiro cultural este domingo, pois para poder amosar a todo o público cales son os resultados e como está quedando esa parte visible xa bastante ampla do Castro de Santa Mariña. O se vai a estar connosco Andrés Rodríguez, arqueólogo de Arqueolladas, que pues leva 4 campañas xa de excavación no Castro de Santa Mariña. Nos vai a falar tamén do traballo realizado e de esta actividade. E tamén hoxe vamos a falar de saúde bucodental, que nos visitan os responsables de Ideodental para darnos varios consellos. Todo isto ata as 2 da tarde. Agora conectamos cos servizos informativos da cadena SER para coñecer a actualidade nacional e internacional.

0: música de Dani Martín,
1: Hombres G,
0: Amaya,
1: Rigoberta Bandini,
0: Joel López,
1: UM Clan,
0: fusionarás en el Festival Portamérica do 9 a 11 de julio junto a Alta Cociña de Pepe Soya, Paco Roncero o Maca de Castro. Consellas tus entradas en portamérica.es.
2: Todos os olfatos son iguais, nin todas as fincas tampouco. Por iso, en Grupo Señalís non só atopas produtos, é recomendación sobre o que mellor che vai funcionar. Para pequenos e grandes cultivos, para quen ten carné e para quen non, e tamén para profesionais.
3: En Negreira, Trazo, Valdobebra e Opiño, Grupo Señalís.
4: Hoy por hoy Carballiño.
5: Pois abrimos a segunda parte deste programa edición local 1:09 deste luns 22 de xuño, xornada calurosa que temos por diante, en alerta amarela por calor na nosa contorna e alerta laranxa nas zonas máis próximas ao Miño, na zona de Ourense, no Ribeiro, pois as temperaturas van a ser extremas, e é que hoxe son o Carballiño, agardamos 35-36 graus de máxima, mínimas tamén moi altas, xa foron a pasada noite 20 grados de temperatura mínima. Pois costa dormir, costa facer calquera actividade, e así vamos a seguir tamén na xornada de mañá con tempo moi similar. O mércores poderían xa aliviar un pouquiño a calor, baixarán as temperaturas, tamén, eso sí, poderíamos ter treboadas e precipitacións que se extenderían ata o xoves. Así que, mentres tanto, hoxe e mañá extremar as precaucións, porque decíamos no Carballiño 35-36 grados, pero no Ribeiro estarán rozando os 40. Moita calor, moita precaución nas horas centrais do día, e ademais posibilidade de treboadas en estes días, que xa esta fin de semana tivemos unha posibilidade de que se repitan tamén nas próximas horas. Anunciadas estarían para o mércores, pero bueno, vendo esta calor que temos, pois poderían producirse antes. Pois así, no meteorolóxico se presenta información deste luns 22 de xuño, arrancando semana, que no informativo, nesta segunda parte do programa, la vamos a dedicarle as entrevistas. Enseguidinha, Ana Domínguez vai a charlar con responsables de Ideodental para darnos máis detalles de como cuidar a nosa saúde bucodental, e despois da 1:30 vos vamos a convidar a visitar o Castro de Santa Mariña en Maside, que vende ser obxeto dunha nova campaña de excavación, e se vai a realizar un roteiro cultural para coñecer os resultados esta próxima fin de semana.

0: Droguerías Doi segue facilitando as compras a todos os seus clientes e como oferta da semana temos
1: sandía empempada a 79 céntimos o quilo.
0: Ven a visitarnos. Estamos na Rúa Monxardín no Carballiño e tamén en Santiago, na Estrada, Lalín, Pollo e Vila García.
2: Fruterías Doi, calidade e cantidade a prezos con xeito.
3: Agencia Garriga, oficina exclusiva de AXA no Carballiño. Tramitamos seguros de auto, saúde e vida. Ofrecemos planes de aforro e servicios de asesoría fiscal, laboral e contable. Visítanos nas oficinas de Conde Valdellano 27, no Carballiño. Agencia Garriga, máis de 40 anos ao servicio da comarca.
2: Todos los xoves, a partir da 1:10, escoita unos espazos de tertulia. Actualidade, opinión, debate. Tempo de tertulia na cadena SER do Carballiño.

0: seguimos coas entrevistas do día e hoxe nos imos a chegar un pouquiño máis a esa cuarta campaña de excavación que se vende facer no Castro de Santa Mariña en Maside, que, bueno, vamos avanzando, vamos vendo cada vez máis cousiñas e sabendo cada vez máis datos da historia de este xacemento arqueolóxico que temos aquí na nosa comarca. E hoxe nos acompaña precisamente o responsable destas campañas de excavación, que é Andrés Rodríguez, que é o arqueólogo de Arqueolladas. Moi bo día, Andrés.
1: Hola, bo día, Carmen.
0: Bueno, pues que vimos de rematar, ¿no? Una nova campaña dun castro que ademais, Andrés, pues levades 4 campañas xa que ten moita historia, ¿no?
1: Sí, estamos na última semana xa de intervención, xa facendo os traballos de restauración e xa a cuarta campaña e xa con resultados pues cada vez máis abrumadores, a verdad.
0: Bueno, pues antes de falar dos resultados, vamos a contextualizar un pouquiño a historia do Castro de Santa Mariña, o que sabemos e o que representa.
1: Bueno, a Santa Mariña, o nombre que recibe o monte que está en Armeses, en cerca das localidades de Outeiro e Casanova, en Maside. E un espacio que de sempre tuvo pues, esa masia e esa, digamos, historia oculta, porque hai un montón de lendas en torno a este monte pues, que nos decían bueno, pues, que había algo de una ocupación muy, muy antiga en este espacio. A xente falaba da Santa Mariña, que vivía neste monte, que canturreaba, e o que facían era intentar dar explicación a unha serie de grabados, de pías excavadas na rocha, bueno, de pegadas de sociedades pasadas, que a xente de fai 100 anos, pois, a súa explicación, digamos, era pois, falar do tema da Santa Mariña. Paralelo a isto, un espacio que xa se coñece a nivel arqueolóxico, onde fai tempo, está catalogado e inventariado, e xa antes de que nos chegáramos e empezáramos as intervencións, pois o que se sabía é que era un lugar no que había un xacemento fortificado da Idade do Ferro. Eso é un castro. E a maiores tamén había unhas tumbas, unha necrópolis, que están excavadas na rocha con forma de persona, e que son tumbas que suelen estar datadas en torno ao século IX después de Cristo. Entón, bueno, sabíamos que había vida neste espacio no século 2 antes de Cristo e despois no século 9 despois de Cristo. Uh-huh. Bueno, desde que chegamos nós e fixemos a cuarta campaña de investigación, pues vamos acotando os diferentes momentos de ocupación e os espacios que se ocupaban en estes diferentes momentos.
0: E, bueno, pues algo sabíamos, pero claro, a medida que vamos avanzando nas excavacións, como ben decías, Andrés, vamos atopando pois algunhas cousas que xa esperábamos e logo outras que tamén nos sorprenden, ¿no? Porque recentemente, acórdome que en campañas anteriores, por exemplo, esa gran muralla que quedou boa parte xa descoberto, por exemplo.
1: Sí, nos desde que, bueno, todas as actuacións que vamos facendo, que vamos intentando tamén comprender como se comporta este espacio, porque non é un espacio, digamos, cómodo, fácil de entender, en un monte que está formado por varios cúmaros rochosos e que nas súas terrazas pois diferentes sociedades foron aproveitando e modificando para facer, digamos, a súa vida de acotía. Nos, para intentar entender este espacio, que vamos sectorizando o este monte, a medida que vamos desbrozando, abrindo novos sectores e vamos comprendendo, pois digamos que vamos ponendo un nombre para intentar entender moi ben onde estamos. Este ano estamos no sector 4, que é a parte interior do xacemento que está entre a propia muralla, e é un lugar no que xa é a terceira ano que intervimos, e é un lugar no que estábamos topando evidencias de diferentes momentos históricos. Por unha parte, excavamos unha serie de estruturas excavadas na rocha, con forma circular, e o que se facían era facer canais para que evacuar as augas e regularizar a planta para intentar facer estructuras circulares neste caso. Neste lugar toparamos cerámicas e materiales que nos levan ao século 1-2 antes de Cristo, cerámica castrexa, puramente dita, con decoración a base de círculos, muiños manuais, bueno, pues todos aquella panoplia de materiais que nos levan a esta época de Edad do Ferro, a época do Castro.
0: Exacto.
1: Paralelamente, cerca deste lugar, o carón deste lugar, había como unha especie de media lúa acarvada contra a muralla, que era como unha especie de montículo artificial e con un montón de cachotería en superficie que nos levaba a pensar que aquí había estructuras feitas en pedra. Nestes 3 anos de intervención excavamos 3 estructuras cuadradas, aproveitando os espacios entre os rochedos, con zócalos de pedra, paños de muro recuperamos paños de muro de máis de 1 metro de altura e os chaos empedrados. Nestas estructuras non nos topábamos materiais que nos permitieran saber que función tiñan, de que época en qué tipo de situaciones pasaban en torno a estas estructuras. A sorte, o ano pasado foi que topamos un carbón xusto debaixo do derrube e sobre o usado que podemos datalo. Este carbón nos dá unha datación do século VI despois de Cristo. Este carbón nos databa o último momento de ocupación da estructura cuadrada, non cando se fixo, nin cantas tempos sin unha, sino o momento de abandono. Todos sabíamos que o abandono desas estructuras son do século VI despois de Cristo. Digamos que tínhamos un sitio moi complejo, que había como 800 anos,
0: claro.
1: Non sabemos se ininterrumpidos, non sabemos de que xeito, pero si 800 anos en os que hai diferentes sociedades con diferentes tecnologías, diferentes culturas, pues utilizaron un espacio, y esto significaba que también había un reaprovechamiento, reorganización, o cual complejizaba mucho entender el espacio.
0: Y bueno, pero vamos entendiendo por un lado a datas de ocupación, que como decías es muy amplia, y luego en esta campaña que nos atopamos.
1: Bueno, pues nos pensábamos que ya entendíamos cómo funcionaba Santa María, entonces pues lo que hicimos fue abrir 100 metros cuadrados distribuidos en dúas catas situados a cada un dos extremos destas tres estruturas cuadradas que teníamos. Hacia os extremos, hacia o sur, pues nos topamos outra estructura cuadrangular bastante complexa, porque tiña como unha especie de pedras fincadas, unha especie de estatuillas en pedra, non estatuillas, sino como unha especie de pilares de pedra con algún tipo de rebaixe, que non somos ainda capaces de saber cal é a súa función. E cara a outro lado, na cata máis grande, onde pensábamos que íbamos ter pues, toda esta serie de estructura cuadrada, canilla, estructura cuadrada, canilla, pues o que nos topamos foron os restos xa moi deteriorados dunha gran estructura feita en barro. En toda esta cata que teníamos, teníamos unha serie de pallabarros distribuídos polo chan. Todo isto nos implicou que a excavación fora moito máis lenta e moito máis por un minuto. Nunha ventana arqueolóxica que abrimos nun dos extremos da cata, o que vimos é que ese montículo que nos pensábamos que era estaba feito por o derrube de pedras, o que eran diferentes ocupacións de estructuras feitas en pallabarro que almacenaban unha gran cantidade de sementes. Podríamos decir que serían como unos cabaceiros feitos en un pallabarro. Estas tapiales de pallabarro tienen una consistencia grande, aguantaron, ainda non sabemos, pero seguramente un par de miles de años, y están feitos con una delicadeza y con una robustez que nos falan de una estructura de gran tamaño. Y lo que nos estábamos topando envueltos entre estos pallabarros que nos van a permitir saber cómo se construían o tipo de tecido, porque estábamos negativos las cañas, nos topamos restos de madera que utilizaban para hacer las cañas, nos topamos sementes de diferentes tipos, carbones, os postes casi enteros de estas estructuras, tirados en el chao, más de un metro de largo de poste. Todo este tipo de materiales, os carbones, as madeiras, as sementes, os paos incluso, xeralmente non se conservan. E en Galicia é máis difícil porque a cidade do terreno fai que se descompone todo isto. A nosa sorte foi que como todo isto está envolto nun gran paquete de barro, pois o que pudemos foi conservar casi íntegramente todo este tipo de secuencia. Isto nos permitirá, despois de un proceso de estudio longo, saber que cultivaban. Sabemos que tenemos por lo menos tres tipos diferentes de sementes. A vista parece que alguna es un tipo de cebada, otro es un tipo de mijo, un millo menudo, y a otra podría ser como una especie de chícharo. No soy experto en sementes, entonces alguna persona, pero bueno, así por lo que pudiéramos ver más o menos. Todo esto nos aparece también con materiales cerámicos que nos falan de la edad del ferro. Entonces seguramente estamos en una de las primeras ocupaciones a más antigua del xacemento. Este espacio se configuraría como una especie de eira con un montón de estructuras de pallabarro o una gran estructura, esto aún no lo sabemos, que nos permitirán saber pues eso, qué cereales se cultivaban, qué madera utilizaban para hacer las estructuras de caña para después enlucir con barro. También podremos saber, como los postes están casi enteros, podremos datar perfectamente toda esta secuencia de ocupación y nos permitirá comprender de un xeito bastante denso a ocupación do sector da Santa Mariña.
0: De todas maneras, pues esto que vedes, aínda que queda pendiente de datalo ben, pero vos fala xa tamén de unha época, non? Porque esas estructuras son desa época, como decíamos, a época de ferro.
1: Sí, xusto neste espacio tuvemos tamén a sorte de que por encima de todo este caos de pallabarros topamos un momento no que se regulariza todo este zona, se aporta unha camada de cachotería e despois de terra para, digamos, para facer unha una zona plana y sobre esto se construye un murete que está muy deteriorado y que posteriormente otra gente, pienso que sano, no século XVIII, también destruyó parte de él, y en este murete tenemos también un racimo de carbón. Entonces, tenemos, digamos, a ocupación más antigua y después tenemos arriba de todo una ocupación que nos puede poner en relación con el resto de las estructuras. Entonces podríamos comprender este espacio, pues esto que nos pensábamos de qué pasa en estos 800 años, pues ahora tenemos una secuencia datable y con materiales que suelen ser perecederos, pero que por suerte están completamente, digamos que pechados por este barrio, que nos permitirán comprender el espacio.
0: Es que me llama mucha atención eso, ¿no? Que excavando, o sea, topades, pues pezas que están prácticamente enteras.
1: Sí, muy común, por una parte, es cierto que de cara, porque claro, todo esto ahora hablaremos un poquito, pues un proyecto que está financiado por la Consejería de Turismo y promovido por el Concejo de Maside. Entonces, claro, en un espacio que no es fácilmente musealizable. Por ejemplo, ahora vamos a tener que tapar casi toda esta especie de barros porque, bueno, claro, queda en la superficie. Entonces, claro, como digamos, el responsable de la intervención, estamos siempre intentando, bueno, pues que la intervención tenga una parte de investigación, una parte de puesta en valor, de conseguir algo que sea llamativo. Y entonces este año no vamos a tener grandes estructuras a consolidar, pero sí que vamos a tener una secuencia de 800 años que nos van a permitir comprender cómo se vivía en este yacimiento.
0: Más información.
1: Todo esto quizás sea más importante que seguir sacando más estructuras, más cachos de muralla. O sea, que a gente que le gusta ir a un sitio y luego hacerse con él, pero bueno, este año toda esta información vamos a intentar condensarla en un gran panel que se va a poner en ese cemento, y digamos que la primera vez que vamos a tener información concreta y específica, cotía, historias reales que voy a contar ya gente. Hasta ahora era muy interesante, otra estructura cuadrada, otra muralla, pero claro, nos costaba comprender quién había hecho eso, para qué, en qué momento, qué comida, qué no comía, con qué mouse se tejían. Pues este año vamos a poder comprender todas estas formas de vida, digamos.
0: Porque el proceso, Andrés, como es, fixaste esa excavación, bueno, nosotros un equipo, do que si queres falamos tamén, cantas persoas, pero o proceso imos a recordar, non? Que comeza con eses traballos, pero agora ainda queda outro proceso.
1: Sí, esta semana que vamos a parte do traballo de campo, que son, bueno, o grupo, a excavación está formada por, digamos, individuos de arqueoliadas, que somos un colectivo de arqueología de la zona de Carballiño o de Maside. Contamos con colaboración, xa desde o principio, de Breogán Arqueología, que é unha empresa de Ourense de arqueología, bueno, pues, das máis potentes de Galicia, e a parte de restauración, eleva unha técnica en conservación que se chama Carmen Feito, que tamén, pues, desde o principio, digamos, o equipo que temos de traballo. Hasta agora estivemos desde principios de mes hasta a semana pasada coa fase de excavación, digamos, propiamente dito. Esta semana empezamos coa fase de consolidación, que o que facemos é non recrecemos os muros, non reinterpretamos, non restauramos, o que facemos é consolidar o que está. Temos unha hipótese de traballo que ha de ser respetuosos co que hai, coa sensación de ruína, porque ese lugar ademais tamén é unha ruína, e nos o que facemos é fotografiamos e registramos o que nos topamos na excavación, e depois o que facemos é consolidar. Como consolidamos? Limpiamos entre os muros as cabeceiras, desmontamos parte dos muros que haya que desmontar, está todo registrado, limpiamos e depois volvemos a levantar eses muros con mortero de cal. Todo esto lleva registrado, aprobación de patrimonio y todo esto. Y entonces, una vez rematamos esta semana, ¿sabes qué? A fase de trabajo de campo, ahora venga un trabajo de gabinete, que será el mente que más tiempo eleva y este año será especialmente levadero.
0: Que cuando miramos, por ejemplo, esas datas de carbono para ver qué nos aportan.
1: Susto. Y además también, este año restauradora va a tener menos trabajo de muros, claro, que era lo que pensamos, pero sí que nos están apareciendo pecinas de bronce y de cobre que necesitan, requerimos el cuidado. Por ejemplo, nos aparece una fíbula, que bueno, pues una especie de broche que se usaba para, digamos, para pechar la ropa. Ajá. Un imperdible, digamos. Y a mayores topamos justo el último día de la intervención, y con suerte que estaba ella, hubo restos de una cadena de contas feita en bronce, muy delicada. Entonces lo que fixemos fue, en lugar de excavarla, no salí mismo, veuela, y lo que fixe fue extraer o bloque completo de tierra, para mantelo estable e o elevado o seu laboratorio e o laboratorio fará a intervención pouquinho a pouco. Entón, pois, temos tamén, empezan a aparecer pois, peciñas de xoiería, bueno, pois un pouco, a mí me parece, de verdad, casi máis bonito que a, que digamos que a muralla impresionante, pero isto nos fala do, de como,
0: es, como vivían,
1: de como vivían, de como se apretaban a roupa, de como se decoraban os corpos, de como se cultivaba. Entonces, pues tenemos toda esta fase de trabajo de laboratorio, parte no faremos nós, tenemos que buscar xente que da un sitio colabore, porque pues en nivel de sementes hai xente especialista no estudio de sementes, no estudio de carbós, pues tamén hai xente especialista en estudio de carbós. Y bueno, pues cuidamos ter ao final deste período, que nos quedan como 2-3 meses máis ou menos de traballo de gabinete, pues ter o sea, un discurso, unha historia, un conto coherente e agradable do, da vida de Santa María, ademais nunha época moi concreta.
0: Bueno, pero si sí sabemos esa ampla ocupación, si sí hai parte que podemos ver do que se escavou, e de feito, Andrés, imos a ter unha actividade, un roteiro cultural que precisamente ten ese fin, non? Que decías antes, a xente lle gusta ver, uh-huh. E tamén que lle conten, como estás contando agora, non? Un pouco o que se fixo e o que se foi descubrindo, que vamos sabendo.
1: Pois sí, todos os anos temos sempre a mesma dinámica, además de que a excavación está aberta a visita, mentre estamos nos en campo, e depois durante o ano vamos facendo diferentes actividades con colectivos locais. Intentamos sempre ao final de cada campaña facer o roteiro cultural da Santa Mariña, que foi un roteiro que se creou xa o primeiro ano de intervención, que o que trata de implicar a Santa Mariña nun contexto, neste caso, pois, no contexto de Maside, no, na Ribeira do Barbantiño. Todo iso que facemos é un andaime a Cortiña, son 4 kilómetros sinxelos, algunha última pequena subida, pero bueno, está bastante, o acceso está bastante cómodo, e o que facemos é salimos da localidade de San Fiz, en Maside, descendemos polo antigo Camiño Real, que é un camiño que está completamente empedrado entre carballos, un camiño que foi transitado por desde a época medieval, el Camiño Real toda a vida, o grupo nos tamén pasou por aí, chegamos hasta a ponte de San Fiz, que é unha ponte que cruza o río Barbantino, que forma parte do tramo do Camiño Real, a esa altura, pois digamos que o Barbantiño divide un chin de Maside, continuamos pola ribeira do Barbantiño, un quilometrino, pasamos pola Fervenza do Cachón, que é impresionante, non sei como estará de seca, pasamos por unha serie de muiños hidráulicos tradicionais que tamén están restaurados e postos en valor, hasta que chegamos a un punto no que temos que ascender a Santa Mariña, este é o punto que hai escaleiras, pero bueno, é certo, é unha subidinha que requiere o seu esforzo. Unha vez chegamos ao xacemento, contamos que o andaina dura unha hora e media, pois aí facemos unha visita guiada polo itinerario que levamos estes anos ampliando, facemos a explicación do xacemento en sí, e este ano nos detaremos bastante na zona excavada, porque ademais de que xa podemos empezar a explicar este xacemento, é moi interesante porque hai parte destes barros que vamos ter que tapalos, entonces agora están á vista. E en parte como tivemos que facer unha excavación que digamos que fora respetando os diferentes pisos de ocupación, digamos que unha explica a excavación está no momento de que podamos falar sobre ela, é unha forma de que expliquemos ademais dos resultados como se traballa desde a arqueoloxía, porque temos aquilo parece a tapuerca. Realmente pois as excavacións son máis tamén sinxelas.
0: Claro.
1: Neste caso como nos están aparecendo, pois bueno, tivemos que ir facendo cortes, deixando testigos. Bueno, entonces é moi interesante, moi didáctico para adecuamos o discurso, digamos, para sobre todo para crianzas e xente con un discurso técnico, non? Pero sí que é interesante ver como, bueno, como traballamos. A visita durará sobre unha horinha para despois dar tempo para volver a San Fiz. A visita será o domingo 28. Temos carteles colgados nos nosos contas en Instagram e Facebook que é Arqueollabas. Para visitar pedimos si pode ser inscripción, porque así nos tamén podemos facernos unha idea da xente que vai vir, no cartel que vamos a colgar nas nosas redes sociais, lo podemos pasar a vos. Temos unha inscripción, calquera dúda ou pregunta, non sabemos se fará moito calor, pero bueno, vamos caminando ao lado do río, o sea, non é tampouco a cousa así máis dura.
0: E comezamos a que hora?
1: Ás 9:30 en San Fiz, no Maside.
0: Vale, e pregunto, se alguén quere ir solo a ver a excavación...
1: Pois contamos ás 11 estar, sí, e poderían ir tranquilamente ao xacemento. para chegar ao xacemento, no Google Maps está completamente situado. A forma máis fácil de ir é ir hasta o mítico Bar Hospitelos e de aí ir ao vuelo de a Casanova. E a Maudelita xa empieza a estar sinalizado. Se pode entrar co coche hasta casi o xacemento, pero a carretera sí que é certo que este inverno de choivas, bueno, pues foi degradando un poquinho, non nos deu tempo a apañar. Nos cos coches entramos, eu digo que deixaron na Casanova, que estamos a 200-300 metros, que interesante.
0: Perfecto. Bueno, pues xa temos todas as recomendacións para quen queira ir a esta actividade. E logo, bueno, Andrés, o que decíamos, non, que vamos descubrindo cousas, que é un castro que había interés por parte dos que son desde Maside, por parte do concello tamén, de que se puxera en valor. Pouco a pouco se está facendo, como decías, non só polo que vemos, senón polo que imos sabendo. E máis que saberemos, porque isto vos dá unha aproximación, logo cando xa estén feitas esa outra parte, pois saberemos máis, pero sí que moi interesante o que decías, non, que hai esa parte que logo se vai a ter que tapar, así que é oportunidade única para vela. Pues nada, que animamos a todo el mundo a que se achegue. Graciñas, Andrés, como siempre, por venir a contarnos todo esto tan interesante. Cando saibamos máis, pues nada, xa sabes, xa volves a estar convidado.
1: Perfecto, muchas gracias.
0: Gracias.
1: Bueno.

0: Torbellino Cadena Ser, en el 89.5.
1: En Bob Peixe marcamos a diferencia. Cosconselados de máxima calidad. Peixes, mariscos, verduras, precociñados, bacallao salgado y las mejores conservas de ría en Bob Peixe. E por supuesto a merluza austral do pincho que a nosa flota pesca y consela para que disfrutes na tua mesa. Este mes aproveita as ofertas en xeo, cola de gambón, zamburiña e alitas de polo. En Bo Peixe, en Margarita Taboada de Etno Carballiño. Agora na estación de servizo de Dacón, surtidor eléctrico e de autogás, únicos no Carballiño. A calidade dos combustibles Cepsa e as ofertas de Carrefour Express, súmase a recarga eléctrica e de autogás. Todo na estación de servizo de Dacón. E chamando o 988-530237, gasóleo a domicilio con gasóleos Maside. Estación de servizo de Dacón, innovando cada día. Hoy es Chamo Solamas abre el plazo de matrícula para el próximo curso con una amplia oferta educativa. ESO, bacharelato, enseñanza para adultos e escuela oficial de idiomas. Formación profesional básica y ciclos formativos de gestión administrativa, electricidad y mantenimiento de vehículos, instalaciones eléctricas y superior de administración y finanzas. Oferta dual en grado medio de soldadura y caldeiraría, con nuevas instalaciones para estas enseñanzas. El grado superior de automatización y robótica industrial. Además, máster FP dual en robótica colaborativa. E inscríbete do 15 o 30 de junio. Más información na web o no noso centro. Y estamos a la más, creando futuro desde 1979.
2: En Clínica Principal tenemos grandes novas para ti. Ampliamos o noso cadro de especialistas co servizo de cardiología. Con ecografías cardíacas, chequeos cardiovasculares, estudo, diagnóstico e prevención de enfermedades cardíacas. E o máis importante, con atención inmediata.
1: Pide cita no 988-27-15-62. Estamos en Rosalía de Castro 27, no Carballiño.
2: En Clínica Principal cuidamos de toda a familia.
1: ¿Cales son as novas do día no Carballiño? ¿Qué novidades hai no Concello de Boborás e en Leiro? ¿Qué actividades temos en Carballeda de Avia e no Eiriso? ¿Qué aconteceu no pleno de CEA? ¿E que din os veciños de Cenlle? De luns a venres, toda a actualidade dos concellos en Radio Carballiño Cadena Ser, 89.5 da FM.
3: Cuando solo escuchas a los que piensan como tú, no escuchas al mundo. Hora 25. Más puntos de vista. Más voces. Más voces. Más plural. De lunes a viernes con Aymar Bretos. Cadena Ser.
4: Pues estamos a la recta final de este programa, 6 minutiños para chegar ás dúas. Bueno, programa completiño, con moita información, con moita actualidade, con esa última hora das excavacións, cuarta campaña xa do Castro de Santa Mariña, con esa invitación este próximo día 28 para poder ver eses resultados desta nova campaña, tamén esa información moi importante de saúde bucodental que nos achegaba o responsable de Ideodental neste espazo que vamos a ter con el cada semana para que nos vaya pois contando todo o que temos que facer para a nosa saúde bucodental. Por certo, tamén falando de saúde, pois xa sabedes, moita precaución hoxe porque temos temperaturas extremas novamente nesta vaga de calor que afecta especialmente tamén a nosa provincia, aínda que, bueno, prácticamente toda España está baixo esta influencia das temperaturas extremas, pero se onte aquí tuvemos unha xornada moi calurosa, pois hoxe máis do mesmo en o Ribeiro. Alerta aínda máis extrema porque as temperaturas, se aquí no Carballiño van a ser de 34 grados de máxima, no Ribeiro chegarán aos 37-38, as mínimas volverán a ser moi altas, 20 grados de mínimo igual que na pasada noite, e o mércores comezarán a baixar un poquinho as temperaturas porque chegarán as precipitacións que poden ser de carácter treboento e que despois os xoves nos van a deixar unha baixada de, pois nada, que máis de 10 grados de golpe. Vamos a situarnos nos 22, 23 de máxima, cando xa temos 34, 35, así que vai a cambiar bastante a cousa con esa xornada de chuvias para os xoves. E despois xa a partir do venres irán subindo os termómetros un pouquiño, pero as temperaturas vanse quedar máis agradables, porque, bueno, estes días, como decíamos, moita precaución, sobre todo nas horas centrais do día, sobre todo as persoas maiores e os nenos, moita hidratación e moito cuidado, porque estamos en alerta amarela e laranxa segundo as zonas. A laranxa está nas inmediacións do Miño por elevadas temperaturas. E xa o anunciábamos ao comezo deste programa, Espazo Común xa rexistrou esa solicitude de pleno extraordinario para forzar o debate sobre a suba da auga. Tentaron no pasado pleno presentando unha moción pola vía de urxencia, xa tiñan presentadas as dúas mocións que se iban a levar a pleno, cando comezaron a chegar eses recibos e a xente comezou a preocuparse especialmente por esa suba de, en algúns casos, ata o 100% do custo do recibo da auga, así que Espazo Común tentou, a través dunha moción pola vía de urxencia, que se debatese sobre isto. A moción foi rexeitada, ou rexeitouse, digamos, a súa urxencia. Partido Popular e Partido Socialista consideraron que non era urxente, que podía esperar para o próximo pleno, pero Espazo Común considera que sí é urxente, así que rexistraba onte na sede electrónica do Concello a solicitude para que se convoque un pleno extraordinario no prazo máximo que marca a lei e que aí se den as correspondentes explicacións. Un pleno que, cando teña data, o comunicarán, o comunicaremos tamén. Espazo Común invita a ciudadanía a que acude a ese pleno para escoitar as explicacións de uns e outros. E precisamente esta fin de semana tiñamos coñecemento de que Espazo Común vai ampliando a súa presenza na comarca. Nace Espazo Común en Punxín para darlle un novo pulo a este concello, así o dio equipo liderado por Iván Cuquejo, con un grupo de persoas que representa a todas as parroquias e a todas as sensibilidades, e que se presentará con ganas de pois facer e poñer en valor o enorme potencial do concello de Punxín, que merece algo máis que as promesas baleiras dos políticos de sempre. Pachi Vázquez, que o presidente de Espazo Común, acudía a esta posta de largo, a esta presentación de Espazo Común en Punxín, animando os presentes a traballar para que se vexa, que vexa a ciudadanía que son a mellor alternativa, decía Pachi Vázquez, para sacar do puzo a un concello cunha ubicación estratégica e moitos recursos que os actuais gobernantes non están aproveitando. O Concello do Carballiño irmánase co Concello Canario de Mogán, novo irmanamento que se decidía ou salía un pouco a idea cando os representantes do Carballiño estiveron en Lanzarote, a Illa Canaria que se dedica este ano esta nova edición da Festa do Pulpo. Pois agora deciden irmanarse tamén con outra localidade de Canaria, coa de Mogán, en unha unión que se vai a formalizar precisamente durante a Festa do Pulpo deste ano, a que acudirán representantes do Goberno Municipal Canario. E esta tarde temos unha xornada de participación na Casa do Concello do Carballiño para elaborar a axenda urbana. Todos os colectivos que queiran poden sumar, en este caso, propostas variadas para a creación desa axenda urbana carballiñesa. As 4:30 da tarde arranca esta xuntanza no Salón de Plenos do Carballiño. Pois mañá vos daremos máis detalles tamén de esa gala benéfica da Cruz Vermella que se presentaba esta mañá, o se non nos deu tempo, así que pois no programa de mañá vos daremos todos os detalles. A gala vai a ter lugar o venres pola tarde e aquí mañá a partir das 12:30 estaremos e vos lo contaremos. Graciñas e boa tarde a todos.